finns ändå något kvar som tiden aldrig rör på. Det är känslorna vi har. Så låt dem sista ut.

kör på en väg längs kusten. Jag är trött, jag har åkt rätt många mil. Jag ser ett värdshus där borta vid vägen. Där står

0: som förstått.
1: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.